0: o ṣe ọ fun mi ayi ba ma pare le ni o ṣe ọ fun mi ke ma rọrun wo
1: ore bawo lo ṣe wa be ni jọ
0: oro ore ni o ko ṣe wa padi o ri pe mi o kin binu omo la keji mi o kin gbe nkan sokan ju o kin binu ṣere o kin bo tomo la keji je mi de ni ba je lai lai awon obi to bi ni ti ma nso olumayi ti ma se ka o ma se bi o ayo mo la keji je o balabalo abombo o